0: karon atong ihatag ang panahon sa pag-ampo, Brother Bobong Bungkak.
1: Mag-ampo ta. Dalay gun og mahigog maon Dios, anay ikaw sa mga langit, ining dapit sa kahaponon o kagabion, nagapangamuyo kami kanimo, nga ikaw mag-auban o mag-hatagan namo o kaalam alang sa pagsaysay sa imuhang mga pulong niining kagabion o ikaw mag-apanalangin niining istasyon sa XFM o sa tanan ng mga nagapatalinghog, mga interesado nga nagasubaybay sa maunga programa. Ikaw Ginoo maghika po sab silang mga kasingkasing una-una. Giyahan mo sila, pinagis mong balang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong, sa kamatuuran nga amo ang gisaysay, manggihatag ni kanamo, sila usab makasabot, makahimo sila sa pagdawat sa panalangin grasya nga dihagikan kanimo kaming tanan, makahimo sa pagsubay sa dalan padulong sa imuhang langit nun nga kanaan. O gulay mahimo nga babag sa pagpangalagad o sa umaabot nga imuhang ikaduhang pagpadayag. O salamat sa imuhang grasya o panalangin sa tibuok nga simana sa pag-uban ka namo. O pasailua kami sa among mga sala, kiningtanan among gipangayo, gilauman pag-adawaton. Pinagi sa pangalan ni Jesus nga personal manuluwas. Amen.
0: Amen. So dinhi sa tingog sa Reformation, dinhi sa estasyon sa XFM sa tibuok Mindanao, dinhi sa Tagum 107.1. Og mapasalamaton kita sa Ginoo og sa nagahatag niini og kahigayunan o pribilehiyo. Kita karon magasaysay niining mensahe mahitungod sa mahimayaong pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesus, mga kahigalaan o mga kaigsunan, sayang pagkayab, dunay mga tao nga miapil sa mga tinunan nga nagatanaw sa pagkayab ni Hesus. Sayang pagkayab niya itong panahona. Unsa ang ila gisulti may tungod sa ikaduhang pagani ni Hesus dinhi sa kalibutan? Ang buhat o nonoybe, padulong sa unsi Brad Bubong, palihog daw ko og basa. Kanaandam, ako ay basa. So naging undari og sa nakasulti siya niini sa nagatanaw sila kaniya, gibayaw siya si taas og usak kapanganod, midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata og sa nakatutok sila sa langit sa kayab siya aniya karon ang durha. Durha ka mga tao mitindog sa tupad nila nga nagabisti og maputi nga nagasulti usab kanila mga tao nga Galileanon, nganong na nagtutok kamo sa langit kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkitan siya nga nagsaka sa langit. So ang kuan di ay mga kaigalaan Brad Bubong, kini di ay ang pagbalik ni kining Hesus, kun unsa ang iyang pagkayab sa una maura usab ang kahimtang sa pagbalik. Siya makita sa sila nga kita kaniya sa iyang pagkayab dito sa buhat 1:9 og 10, siya nakita sa iyang personal mao manusab sa iyang pagbalik. Giyon sa pagsaysay ni Juan ang pagbalik ni Hesus sa pinadayag bugna 1:7, nagingon dire uban sa mga panganod, tanawa siya umalabot uban sa mga panganod og makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdughang kaniya og ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Nga naman, tungod kay dunay mga tao sa unang nagdughang kaniya og ang mga taong matarong balaan bisan pang mga taong dautan makita, makakita siyang pagbalik. Dili sikreto. Sa dihang mabalik na si Hesus, makita ba siya sa tanan? So mao to ang pinaubog na 1:7. Nabasa na nato. Kinsa ang kauban ni Hesus sa iyang paganhi? Kinsa may ang kauban? Makita siya tanan sa mga mata sa iyang paganhi. 25 sa libro sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31. O ginigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya o sa tanang mga mata. o sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sayang mahimayaong trono. Kinsa ikauban niya mga higala, siyang pagbalik, mga manulunda. Sa 24:31 sa Mateo, o magapadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa budyong o ilang pagtigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat kahangin sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. So mao na mga kahigalaan o kaigsuunan. Daghan sa mga Kristohanon nagunahuna nga ang paglalin sa mga balaan usa ka sikreto unsa ang giingon sa kasulatan mahitungod ni ining punto ha mga higala. Ang Mateo 24:27 si Jesus nagkumpara sayang pagani sama sa kilat. Kay ingon nga ang kilat nagkilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan, ingon usab nini ang pagpadayag sa anak sa tao. Ang Salmo 50:3, ang Dios nagingon nga siya dili magpakahilom o may dakong bagyo nga magalibot kaniya. Muhani ang Diyos, ang atong Diyos ug dili magpakahilom ang kalayo magaot-ot sayang atubangan ug may dakong bagyo nga nagalibot kaniya. So inguna na ka makalilisang o alang sa mga dautan ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Unsa ang mahitabo ni adtong adlaw? Unsa may mahitabo sa bersikulo 25 sugod ta sa 31 padulong sa 33 ug ang usa ka dinahunog mudangat bisan pangadto sa kinatumyan sa yuta kay si Juba adunay pakiglalis batok sa mga nasod siya magahukom sa tanang unod ug mahitungod sa mga dautan igahatag sila ngadto sa espada nagaingon si Juba. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon ania karon ang kadaot mudangat sa nasod ngadto sa nasod og ang usa ka dakong bagyo pagatuybuon gikan sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta. 33 ang og ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta sila dili na pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sayuta. So mga kaigsunan, maka ingana ang kahimtang sa pagbalik, ang hulagway sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kaya ang mga nasod karon walihan nimo mga tao karon sa mga nagkadaiyang barangay, munisipyo o mga syudad, dili halos sila mutagad sa pulong sa Dios. Ang mga nasod dili gani mutagad kun unsa ang pagtulunan ni Jesus Christ, ha? Pero nining panahon na mga kaigsunan higala, hukman ni Juba ang nasod og ngadto sa nasod. Unya ang patay niya ng panahon na dili na maihap.
1: Buti pa sabot Brother Oliver nga ang mga patay dili na mahipos.
0: Dili ma ang mga patay karon isulod pa man sa lungon, serbisyuhan pa.
1: Pero kanang panahon na wala na
0: ipaglubong. Wala na eh. Giingon din sa Bible niya. Mura na siya kinalibang.
1: Mahimo na lang kinalibang sa
0: iyo. Di na pagahiposon. Oh, di na igalubong. Mahimo na lang siyang kinalibang ibabaw sa naong sa iyo ta. So grabe ang kasuko sa Dios sa mga taong dili mo to. Karun, iwali ang kamatuoran. Dili ang tao mo tagad. Ang sa ikikapisyan sa mga tao karun. Sige lang pangita o kwarta. Bisyo dito, bisyo diri. Krimen dito, krimen diri. Unsa pa na diha, mga mag-asawa nagbulagay.
1: Busy sa kalibutan.
0: Busy sa kalibutan ng mga
1: butang.
0: Butang, pero ang Ginoo dili ginatagad. Unsa ang mahitabo sa mga matarong? O kato, mga daotan man to kanina, Brad Bubong. Karon unsa may mahitabo sa mga matarong nga nangamatay sayang pagani kay tong nangamatay? Sa unang Korinto 15:52-53 nag-ingon sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton ug kita pagaalidaan 53 kay kining madunoton kinahanglan pagkasuluban sa pagkadili madunoton, o kining may kamatayon kinahanglan pagkasuluban sa walay kamatayon. Sa ato pag-isulti ni San Pablo nga kita karon maligo pa ta, bisag unsay atong buhaton, magpahumot. Pero nining panahon na, niya hangtod matigwang mamatay na gyud, unsay madiskrasya pa ang tao. Pero nining panahon na, bisang patay na ka, nagalagad ka karon sa Ginoo, nagalagad ka, unya matinumanong ka, namatay ka, tuwa na ka simenteryo ilubong, pagabutan ng panahon na banhawon ka.
1: Adunay pagkabanhaw.
0: Adunay pagkabanhaw. Ilisan ka nagkinabulawas nga dili na madunoton.
1: Okay.
0: So, mauna, Brother Bubong, og mga kahigalaan, diya sa nagapaminaw karon sa radyo o sa walk up sa Facebook. Sila pagkabanhawon nga dili na madunoton o dili na mamalatyon o pagkasakgaw na sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Sa unang Tesalonica 4:16, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga malulunda o sa budyong sa Dios, manaw gikan sa langit o ang mga manamanga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Praise the Lord kayo. Bisang pagmamatay ka, kung nagalaga di ka sa Ginoo,
1: banhawon
0: sila si Sister White, sila si San Pablo, si Juan, si Lucas.
1: Muna'y kinabuhing
0: dalyo. Kanto sila karon, pila na katuig, Brad Bubong, pila na kahinerasyon, tuas simenteryo. Pero nining panahon na banhawon dahil sila, Brad Bubong, huwag kita okay. Usap karon sa katapusang henerasyon. Sa 4:16, sa unang Tesalonica, unya kita nga mga buhi nga, nang hibilin, pagalalinon kita, pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo, sa ug-ingon niini, magakauban kita gihapon sa Ginoo. Pagkanindot pamalandungon mga higala o mga kagsunan, kay kung magalagad ta sa Ginoo, walay laeng tuyo sa Ginoo. Mao ang pag-record sa imong binuhatan dito sa langit sa libros kinabuhi. Kining tawhana maayog binuhatan, nagsigi o tuman sa akong balaod, sigi himog mga mayong kinaiyang ngadto sa isig kataw. So, tagsaray mga tao karon, mga kaygalaan o kigsoon, nga maghimog kinaiya nga sama kang Ginoong Hesus. Unsang matanga sa mga lawas ang mabatnan sa mga balaan ngadtong panahona? Unsang matanga sa lawas? Sa Pilipos 3:21, adunay mga lawas nga sama kang Hesus. Siya mao ang magausab sa atong tinimawa nga lawas aron kinimaysama sa iyang mahimayaong lawas pinagi sa gahom nga nakapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. Sa to pa, Brad Bubong, ug mga kaygalaan diya sa kanginan, kung ba usbon ni Jesus Christ ang atong lawas, mahisama na kita kaniya nga dili na mamatay.
1: Dili na mamatay. O
0: dili na.
1: Dili na sa madunot.
0: Dili na madunot. Wala na'y kanang

0: kasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan ug sa ingon nini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So ngano nga kita ang ayan masayod sa mga panghitabo sa pagani ni Ginoong Hesukristo kay mutungha ang mga mini nga mga Kristo aron sa pagpahisalaag. Doon na mga mini nga mga relihiyon karon nga nagawali nga kuno sila maoy tinuod apan mini di ay
1: daghan brother Oliver
0: daghan pananglitan aduna yung sa gamhanang mga binuhat nga kalit lang makipakita sa kalibutan niya magpaila nga siya mao si Kristo ug haom usab sa gihatag nga paghulagway sa kasulatan sa pinadayag 1:3 unsa may gisulti padulong sa 17 unsa may gisulti diha sa maong
1: Bugna 1:3
0: o basaha daw Brad Bubong padulong sa
1: 3 nga to sa
0: 17 taas na
1: taas kayo so ang gingon din eh nga bulahan siya nga nagabasa og sila nga nanagpatalinghog sa mga pulong sa tagna og nanagbantay sa mga butang nga nahasulat ni ini kay haduol na ang panahon. So bulahan ng mga tao.
0: Dili Brad Bubong, manali di ay. 3C sugod 3C padong 17.
1: Ah, 3C 17.
0: Bug na 1:3 nga to sa 17. Sige, basahan daw.
1: Tini, nagingon mga kaigsoonan nga og sa taliwala sa pito ka mga tangkawan ang usa sa samang sa anak sa tao nga nasuluban sa usa ka biste hangtod sa mga tiil nga nabaksan sa may dughan sa usa ka bakus nga bulawan sa 14 og ang iyang ulo og ang iyahang mga buhok maputi sama sa maputing balahibo sa nating karniro nga maputi sama sa nibi og ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo sa 15 og ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hininisan nga nagsidlak kung nagasidlak nga daw nagasiga sa usa ka hudno og ang iyang tingog sama sa hinagasnas sa daghang mga tubig 16 og may pito siya ka mga bituon sa iyang tuong kamot og ang iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait nga duruha ang sulab og ang iyang naong ingon sa adlaw nga nagasidlak sa iyang kusog 17 og sa nakita ko siya napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil og gitapinan niya ako sa iyang kamot nga tuo nga nagaingon ayaw kahadlok ako ang nahauna og ang naulahi.
0: So mao na Brad Bubong og mga kaigalaan ang conclusion anang gibasa ni Brad Bubong kay kining mga mini nga mga reliyon Brad Bubong magawali sa kamatuo sa Biblia, magamit ang Biblia niya madanihon ang ilang pagwali mga kaigsalaan madanihon makapadasig mga kamatuoran sa Biblia uban sa gahom makapanaog og kalayo gikan sa langit og magaayog sa mga masakiton. Maayong ilang kwan makita nga maayong pinuhatan nagawali magapangayog mga balatian makatabang ba sa pagpahunong sa mga gubat ang magahatag og kalaininaw sa kalibutan makabasa sa mga una-una o muna'y trabaho sa mining nga doktrina makapanalangin sa mga kabataan o uban pa unsa kaha ang imong reaksyon muto o kabakaha kaniini o dili kita kinahanglan nga makaila nga siya usalaga impostor kanabitaw ang impostor gisundog-sundog lang si
1: pagkaruning nun
0: si Ginoong Hesus murag yung dagway kay magwali man ang yawa mahimong mapakita ingon sa usa ka anghel sa kahayag o kini dili hinoon ikahibulong kay bisan gan isistanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon sa mga manulunda sa kahayag ang yawa magahimo og mga milagro sa bugna 16:14 kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pagasdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan sa ikaduhang Tesalonica 2:9 ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pag-aubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan

0: og katingalahan. So mao na, muhimo po gyud og bakak og mga tanang pamaagi milagro ang yawa, mga kaigsunan, sa di pa mobalik si Kristo. Makahimo sa pagpakanaw kong kalayo gikan sa langit. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaw kong kalayo sa yuta gikan sa langit atubangan sa mga tao.
1: Mugamit usab sa kamatuoran sa
0: Biblia gyapon ang gamiton. Ang yawa mahimong mugamit sa Biblia sama sa iyang paggamit gigamit kang Kristo. Gingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umamba ka ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon magahatag siya sugo sa iyang mga manlulunda mahitungod kanimo ug silang mga sa ilang mga kamot pagkasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Ing ana do na sila makapabuhi nga mga mensahe nga mismo si Ginoong Hesus pambakon sa pangpangkay dunay manulunda daw ngono
1: pagsulay nga tukang Hesus
0: gisulayan si Ginoong Hesus mao pud na karon nga ang katawhan sa Dios sulayan pud siya wa
1: sulayan
0: gisulayan magani si Ginoong Hesus brad bubo nga gamhan nanto niya kita na inon nga yano nga tao
1: much more nga kita tao ra
0: hilwas ba alang kanato sa pagadto sa niining mga mini nga Kristo bisan nga kita nasayod nga sila siya dili kayod si Hesus unsa may gisulti sa kasulatan niya na sa Mateo 25 sukod sa 23 versikulo 23 o 26 pakibasa daw
1: Mateo 25
0: no, 24
1: 24
0: versikulo 23 ngadto sa 26
1: Mateo 24 versikulo
0: 23 o 26 padulong sa 26
1: 23 so good.
0: Oh, so good.
1: Okay, nagaingon din eh nga gawas nga pagpahamubuon o kadtong mga adlaw wala gayod untay unod.
0: Time pa. Kapitulo 24 bersikulo 23.
1: Oh, bersikulo.
0: Sa ako adere, nagingon dere. Ugunya kun adunay magaingon kaninyo tanawa anira ang Kristo o atuara siya.
1: No.
0: Ayaw gayod kamo pagtuon ini. 24 kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga mga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan sa og mga katingalahan aron sa pagpasalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili.
1: Mga pinili.
0: 25 tanawa gisugilan ko kamo ni daan ni kamong daan
1: kaninyo.
0: Busa kun sila magaingon kaninyo tanawa atua siya sa waaw ayaw gayud kamo pag-adto dito kun sila magaingon tanawa anya sa duol susulod sa lawak. Ayaw gayod kamo pagtuo ni ini. So dili ta magpalingla nga dunay mga magwawaling asama niya na. Pag usa ka sulimning pasidaan sa atong panahon karon, ayaw gyud kamo pagtuo-tuo sa ubang mga tinuhuan nga dili haom ngadto sa kinaiya ni Kristo. Unsa man ang buhaton sa mga dautan sa pagani ni Kristo? Musinggit sa kabukiran o kapangpangan nga tumpagi kami. Tabuni kami sa pugna 16:15 padulong sa 16 nagingon og unya ang mga hari sa yuta o ang mga kadagkuan o ang mga kahineral o ang mga dato o ang mga kaskusgan o ang mga matag usa ulipon o taong gawas mitago sa mga langob o sa mga pangpang sa kabukiran 16 og nanagingon ngadto sa kabukiran o kapangpangan tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ugikan sa kapungot sa kordero. Kaya nga naman, dili na makaya sa mga dautan ang kahayag nga himaya ni Jesus Christ. Kay grabe ang pinilo-pilo ang maong himaya. Busa ang mga dautan yan ang panahon na Brad Bubong, mga kaigalaan. Dili sila makaharong sa maong kahayag sa himaya ni Ginoong Hesus.
1: Ano nga mutago na?
0: O, mutago sila. Magpatumpag na sa pangpang.
1: Magpatumpag na lang.
0: Pero muli kay ang kamatayan nila, Brad Bubong.
1: Dili gihapon sila mamatay.
0: Dili man mo mutumpag ang kapangpang.
1: Oh.
0: Unsay buhaton sa Ginoo ngadto sa mga dautan sa iyang pagbaanhi. Sa unang Tesalonika, ikaduhang Tesalonika 2:8 ug unya, ugaling ang masupilon igapadayag na og magapatyon kini sa Ginoo ang Hesus, pinagi sa gininhawa siyang baba og pagalaglagon kinagi pinaagi pinagalaglagon kini pinagi sa pagpadayag sa iyang pagabot. Gininhawa lang, Brad Bubong, mga kaigalaan, ang gamiton sa Dios patay tanan ang mga dautan. So karon pa lang di ay daan, dapat precious kayo, maminaw ta sa mensahe sa Dios. kung naiiwali sa kamat sa kahanginan, atong i-grab ang oportunidad, maminaw ta. Sa Isaiah 11:4, kung dili uban ang hustisya, magahukom siya sa mga kabos o makapakanaog, pakapanaogan niya sa hukom uban ang katulid kadtong mga mapahinobsanon sa yuta o paghahampako niya ang yuta sa baras sa iyang baba o pinaagi sa gininawa sa iyang mga ngabil pagapatyo niya ang taong dautan. Ang mga taong matulid, mga mapahinobsanon, iyahang hukman sa matarong. Pero ang mga dautan, pagapatyon siyang gininhawa sa iyang baba. So sa ikaduhang Tesalonika 1:7-8, o ang uban kanamo kamong ginasakit o pagatagan raon niya niyag pahulay sa diha nga ang Ginoong Hesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag nagikan sa langit kinuyugan siya mga gagamhanang mga manulunda. 8, siya magapahamot pahamtang o panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. 9, mayaguman ra nila ang silot sa pagkalaglag nga walay katapusan o ang pagka hiningilan gikan sa tubangan ni Ginoo sa Ginoo o gikan sa himaya siyang gahom.
2: Siyang gahom.
0: Grabe ang kahimtang unya sa hukom sa Dios sa mga taong dautan. Nganong ang Dios dili naman muhatag og mga muhatag sa mga dautan o lain pang kahigayonan sa paginulsol sa ikaduhang paganhi ni Hesus Kristo sa ikaduhang Tesalonika 2:10 ngadto sa 12 naging undere og pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa pagigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. 11, tungod nini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak aron pagahukman sa silot ang tanang tao ang wala motuo sa kamatuoran hinunoa na himuot sa pagkadili matarong.
2: Matarong.
0: Grabe no kung iwali ng kamatuoran di ay Brad Bobong og mga kaigalaan. Yes. Wala na tay mao na toy igayon unta motuo ka. Unya wa nimo gituan unsa may mahitabo nimo?
2: Wala gidawat.
0: No? Padalhan ka sa Ginoo Espiritu sa bakak. Dili na kamutuog tinuod hangtod nga masirad-an kas kaluwasan.
2: Mao na nang panahon nga ang dautan mo samot sa pagkadautan.
0: Imbis matarong paunta ka, ni samot tinuod ka pagkadautan naman. Imbis giwalihan ka sa imaya o ebanghelyo ni Jesus Christ, ilabi na karon kining ikaduhang pagbalik niya, gipasidad-an na ta, pero wa ka ni nagtagad, wa ka nagpakabana.
2: Wa mi dawat, wa mo
0: to. So padalhan ka sa Espiritu sa bakak o dili na kamutuo sa kamaturan.
2: Musamot
0: ang labing mahimayaong adlaw, nganong sa maning mahimayaong adlaw? Unsa man ang labing dakong tuyo ni Hesus Kristo sa iyang pagani? Sa Juan 1:14-3 nagingon. Basahan daw Brad Bobong, naandam ka? Sa ako, andam naman eh. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang mga puy-anan. Kung dili pa, muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna, alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, sa tres, og makaandam na ako og luna, alang kaninyo, muhani ako pag-usab, og pagadawaton ko kamo nga, nganhi uban ka na ako, aron nga diin gani ako at usab kamo. Sumone saad, nganong dili na to ni siya i-grab ang oportunidad. Abi ni mo Brad Bobong sa una sa dihang nakaibalo ko nga mo din ang kamaturan ampo lang ko sa Ginoo para magiyahan ta sa balang espiritu dili ta maglangay-langay kay nagingon si San Pablo karong adlawa mao nang adlaw sa kaluwasan
2: dili ugma
0: si dili sunod tuig
2: so pag makadungog ta mo tumang gito dayon
0: dili ato dayong pangayoon sa Ginoo ang giya para mo come in dayon siya sa pagiya kanato pagkuha sa iyang katawhan ngadto sa iyang puluyanan unsa ka usa ka pag-iusa sa dugay ng pagka binulagay sa unang Tesalonika 4:16. Palong sa 17, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa mga manlunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon ing ana kagamhanan ug ing ana ka mahimayaon ang pagbalik ni Ginoong Hesus katong mga taong matarong. Iyahang pagaluwason o kita nga mga buhi pa nga nahibilin pagkasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangkainan og sa ingon nini kita magapagiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Patay man ka buhi sa pag-abot ni Ginoong Hesus, igsuon ko, maluwas ka bisan pag pila nakakatuig naklabira na sa simenteryo. O kita nga mga buhi nga maabtan ining panahon na. Praise the Lord kay usbo na atong lawas.
2: Okay. Klaro
0: ka. Ang mga buta makakita. Ang mga bungol makadungog.
2: Makadungog.
0: Ang mga amang makaawit na.
2: Makasulti na.
0: Ang mga bakul makalakaw na.
2: Makalakaw na.
0: Sa Isaiah 35:4 nga to 6. Moto siya ang gisulti. Unsay pagtawag ni Apostol Pablo sa among sa maong adlaw? Sa Tito 2:13. Nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Diyos ug manluluwas sa 4:8 sa ikaduhang Timoteo. Sukad karon adunay ginataga na alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga nyadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoong ang matarong nga maghukom ug dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. So, ing ana igsuon bubong og mga kahigalaan diya sa kanginan, mangandam ta. Dili pa ulahi ang tanan, abli pa ang kaluwasan. Ano na ba'y tao nga masayod sa tukma nga adlaw sa og oras sa iyang pagani? Sa atong Ginoong Hesus, ano na ba'y tukma nga specific nga maunang orasa, adlawa? Sa Mateo 24:36, ang mahitungod sa maong adlaw og takna, walay unsa nga nasayod. Bisan pa ang mga panulunda sa langit, bisan pa ang anak. Bisan pa ang anak gawas lamang sa amahan.
2: Walay nasayod sa iyang pagbalik.
0: Grabe, Brad Bubong. Pati mga manulunda sa langit,
2: walay
0: kahibalo. Ang si Ginoong Hesus, wa pud kahibalo. Ang amahan lang.
2: Gawas mauna, sa amahan.
0: Mauna nga ato ni siyang i-grab ang oportunidad. Karon palang daan, mahigugmata sa pagbasag Biblia, mahigugmata igsuon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa mga wireless radio. Ilabi na sa tanang XFM ni Doc Ramilete Oy sa tibok Mindanao ug sa tibok Visayas. Unsa ang gihatag ni Jesus nga bantayan mahitungod sa iyang pag-anhi? Unsa man ang pagbantayan daw? Mateo 24:32-33. Gikan sa kahoing igira, tun-in ninyo kining usa ka pananglitan, inig pangalumoy na, gani sa iyang mga sanga o managlingsing nan ang inyong masairan na ang nagkakaduol na ang iyang ting-adlaw. 33, ingon manusab ni ini, inikakita ninyo nining tanang mga butanga, masairan ninyo nga haduol na siya anaa nagayod sa mga pultahan. So, maulang, yun na mga kaigsunang kaigalaan. Hibaluon, hibalui nga siya adol na sa ugna ana sa mga sa pultahan. Sa unsa nga ang tao pagabalusan sa iyang pagani sa bugna 22:12 naging undre, tanawa moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipanimalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. So, unsa ang pasidaan ang gihatag ni Jesus may tungod sa iyang pagani? Lucas 21:34. Unsa may gisulti? Sa kuansa, basahon sa nato ang Mateo 24:44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kaya nga nak sa tao muabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Mangandam ta, bisan pa og kanang wala pay kuan jud nga karon pa lang daan gani naning kamot uban stabang sa Ginoo kami ni Brad Bubong dinhi, Brad Marlon, Brad Junard, kinsa pa na dia, Brad Solomon nga nagawali sa radyo sa XFM. Kami maoy gigamit sa Ginoong instrumento ug ang Dios magapanalangin kanato og diri na human ang mensahe.
2: Amen.
0: Adto ta sa panahon sa awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit. Arina, para sa dugay mahal.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.